0: We should end the story of the day, no? Yeah, suffering from crack. Ababa wa ba kwa chesa wa noa de confession ababa bonten. Jiri se bi ya wehun story ni bi. Say about 2 years ago. And an ba winya around 5 years. Akwalane yura eh. Na hondi akwalane yura eh ni ye. Or the suspect ni na abo ni kunu. Se bi ya ni kunu na chesa wa di akwalane akwaye nyankuma de. And I'm sure my chest will report him. I post before. I achieve no one and half year. Now, after 1.5 years, I need to know savvy. Eja, whoa, and they will send the ban on the airbay. Send the ban free him fan, the ban free him fan. The ban on chest, I was on buffy. Super pay, papa, I could demo. I'm a man. Esta mami tio na me kwa homa no so.
1: Kofi asemi die. Asa oba no wayam from sokese. Wayam from sokese pa. Ese bibie si a ya nya botre kakra. Sisi a ukunu akode 1.5 years. Ma awaya no podi egu.
0: Se ne die anawe. Awale awachimi atu die si die
1: juma. Awaya de die egu da.
0: Si a compensation be no ma papa no.
1: Ei. Kofi, we dey compensation be enu ho be car e be kana koma agi se nyame bem
0: sa e bu sapen yi
2: yeah
0: akwa ba
2: yeah ja
0: bibi aboko
2: nyame adom boko so e
0: nyame adom me ho ye yesi agi se nyame bem o
2: nyame di se obem but we no meka se e be yanka oba no mpe kwensi bi no mfama be ma
0: eh why 1.5 years no e ho
2: ana se enye oba ne nsun kwada mu bi Bema nakuma toni yem.
0: Sa.
2: Cause udima kwa kotum na ya kwa kuhu kwa dana. Anya unso se u enye mamin kwadem kakra.
0: Bema ne diwasi ojine bano na di obani bi bia wenye.
1: Oh.
2: Sana bema ne.
0: Osi opeso ojine bano.
2: Okay, sa sa ojine bano na. Okay, wano se opedia ni onye. Ba mi anka mi meka se obani kwadem bi kakra.
0: Sa. Non share se ne tie. Okay, my yankwa homa ne. So we shall miss join the conversation no.
3: 0555166566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
4: na won ko yi na sam na chese adien tie wudi metu mo se sia no se ne se ani so won tu san na mo no
0: nti won san kokot won
4: san kokot
0: okay
4: mo fe bu se mi na mi ye bi ni ko yin yakuma de se sia mo fara ka saba o ba mi ni masum to o ba kai e ni be bi kwe ofin ti won ma papa no ko police station
0: and
4: opa mi ni no kokot
0: okay
4: so we came so money yim pate bia na ma mi no won fa ni mu si unko
0: okay
4: that say mi za ba ko ka do su ko dimu ka kan ka me ni be ji o o yu
0: okay
4: o su unko dimu ka kra
0: no mu se ni e
4: court say na court dimu o bia na be ma ko dimu no court u say ni sara o bia no su unko dimu bi
0: okay keshi
4: cha mi ire no mi ire
0: o mo jo su ya da say hello good afternoon
5: afternoon
0: e pa cho din ni be bia ka se free
5: I'm fine you
0: I'm fine bibia boko
5: bibia boko
0: yeda nyame ase I'm fine meet you
5: catch you said the piano
0: ayo
5: yo say na catch the car no yes apepepe say papa no san kokoto and at the police station was akwa no ti amogwo dream no akwa na ba
0: okay
5: say what say akwa no no ma yesu chembe dia okoye no o ma ko tri san kokoto asana o ma dream ma nyana kata
0: account. Mm. Okay. Okay, I'm fine with that. Hello, good afternoon.
6: Coffee. I am fine down. What's your hall? When I did your 10 mile grown, when do very well? And the doctor mentioned plenty of your hall. Hi, doctor, I'm in tongue. Can I?
0: Have you gone?
6: Oh, coffee. I'm coming. Coffee, mm-hmm.
0: I'm going to be a bit after some.
6: And your banner so head any friend will be a fan of Fonson Chom because I can't write. Also, say, yeah, on no TFA, and maybe on news to mine. Save your bit, my baby. And I can't answer to my young for a young Mr. Commissar's nominees at seminal. And whatever be a true, it's going to be a tree.
0: Okay, good. Hello, good afternoon.
7: Hello, fellow.
0: The patrol didn't be out of free.
7: I'm back on in when you
0: need be able call.
7: Some probably in 5 months to be able to.
0: You're a Yamiasi. Nima Mintio.
7: Kati, Kovigana, or any cana, a long man, which will be a made to me, me dear, a bit to me, or be managed to for court.
0: Okay,
7: a bit to me, and not here. An opera and being a illumination and being no balance on them, Kaka. Secondly, or the court to not make sure, say, a colon to the town, so to my tenant, maybe a colon coin, no longer that. I can say, oh, policy, then, yeah, Papa Nina, actually, no, I could see another.
0: Okay.
7: Bye bye.
0: Okay, me that's it.